0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să discutăm despre Victor Babeș, fondatorul Școlii Românești de Microbiologie, tratamentul rabiei și pelagrei. Oamenii se îmbolnăvesc. Oamenii s-au îmbolnăvit din toate timpurile. În antichitate, oamenii de știință, considerau că maladiile sunt provocate de niște făpturi mici care ajungeau în corpul omului. Pentru a evita îmbolnăvirea, s-au formulat norme igienice stricte, care, în multe cazuri, au dat rezultate, deși micile făpturi nu puteau fi văzute. Prin 1600 se inventează microscopul. În 1665, Robert Hooke folosește microscopul în scop biologic. Pe la 1880, Louis Pasteur se ocupa de conservarea vinului și de sănătatea oamenilor. Pentru conservarea vinului a pus la punct o metodă numită, acum, pasteurizare, prin care sunt distruse microorganismele. A găsit și microorganismele, adică micile făpturi care îi îmbolnăveau pe oameni. A găsit și metoda prin care oamenii se puteau apăra de aceste mici făpturi. Metoda se numește vaccinare. Tot atunci, adică pe la 1882, lucrează cu un medic tânăr cu rădăcini românești care va duce mai departe metoda imaginată de Pasteur. Acest tânăr era Victor Babeș. Victor Babeș, deși are rădăcini bănățene, s-a născut la Viena în data de 28 iulie 1854. Fiind al doilea copil din familia avocatului Vincențiu Babeș și Sofia Babeș. Tatăl său avea 30 de ani și îndeplinea funcția de secretar al înaltei curți de casație și justiție a Austriei. Printre alte atribuții, o avea și pe aceea de a pleda pentru drepturile românilor din Transilvania, Bucovina și Banat. Copil dotat, Victor Babeș obține la Viena certificatul de absolvire a claselor primare, după care urmează gimnaziul la Lugoj, apoi liceul piariștilor din Buda. Aici, la liceu, dă lecții altor copii, reușind să-și ajute financiar familia, mai ales că tatăl său, Vincențiu Babeș, fusese îndepărtat din magistratură pe motiv că pledoariile sale sunt mult prea patriotice. După absolvirea liceului, s-a înscris la Facultatea de Medicină din Budapesta, de unde, după un an, în toamna anului 1872, este înscris în anul 2 la Facultatea de Medicină din Viena. Este captivat de cursul de anatomie patologică predat de profesorul Carl von Rokitansky. În 1875 ocupă un post de asistent la Catedra de Anatomie Patologică a Facultății de Medicină din Budapesta. În 1881 obține titlul de doctor pentru specializările chirurgie, oftalmologie și obstetrică. Publică mai multe articole în reviste de specialitate, articole din care rezultă calitățile de cercetător, dar și conturarea domeniului în care dorea să găsească soluții, bacteriologia, domeniu inițiat de Pasteur. Dintre aceste articole amintesc doar cercetări experimentale asupra studiului influenței sistemului nervos asupra modificărilor patologice ale pielii. Deoarece activitatea de cercetare de la Facultatea de Medicină din Budapesta nu îi oferea condițiile pe care și le dorea, în 1882 pleacă într-o călătorie profesională prin Germania și Franța. Împreună cu profesorul André Victor Cornil elaborează primul tratat de bacteriologie medicală, publicat în 1885 la Paris. În cercetările sale, Victor Babeș a corelat studiul leziunilor cu studiul bacteriilor, cu studiul clinic, cu analiza transmiterii bolii. Altfel spus, a avut o viziune sistemică urmărind legătura cauză-efect. În 1887, Academia de Științe din Paris i-a premiat cartea Bacteriile și rolul lor în etiologia, anatomia și histologia patologică.

difuzabile utilizându-le în terapie. Am încheiat citatul. Recunoașterea de care se bucura Victor Babeș obligă conducerea Facultății de Medicină din Budapesta să-i creeze un post de profesor, pe care a funcționat 2 ani, din 1885 până în 1887. În luna ianuarie 1886, Victor Babeș îl asistă pe Louis Pasteur la prepararea vaccinului antirabic și învață repede cum poate fi aplicat. Mai mult, observă care ar fi posibilitățile de îmbunătățire a vaccinului din punct de vedere medical și al modului de administrare. Louis Pasteur spera ca Victor Babeș să lucreze în continuare cu el la Paris. Un concurs de împrejurări, inclusiv vizita ministrului instrucțiunii publice de la acea vreme, Dimitrie Sturza, face ca Victor Babeș să fie numit profesor la Facultatea de Medicină din București și medic primar în spitalele din țară. Menționez că până atunci funcționase la Facultatea din Budapesta. Mai mult, Parlamentul de la București aprobă înființarea unui institut de patologie și bacteriologie. Așa se face că din 10 august 1887, Victor Babeș se implică în amenajarea Institutului de Patologie în fostul palat Bibescu-Vodă, situat în apropierea dealului Mitropoliei. După 12 ani, în 1899, institutul a fost mutat într-un spațiu nou construit, situat și în prezent pe splaiul Independenței numărul 99-101, unde funcționează sub numele Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor biomedicale Victor Babeș. Institutul a avut, la început, 4 secții. Prima secție, numită mai târziu secția de bacteriologie și anatomie patologică, era destinată cercetării bolilor infecțioase la om. La vremea aceea, adică în 1888, a fost condusă de doctorul Gheorghe Marinescu, cel care se va afirma mai târziu ca savant în neurologie. În secția a doua, condusă de medicul veterinar Constantin Starkovici, se cercetau bolile infecțioase la animale. Secția a treia, condusă de Aurel Babeș, doctor în chimie, fratele lui Victor Babeș, se ocupa de cercetări de chimie patologică și biologică. În sfârșit, secția a patra se ocupa de tratamentul antirabic, fiind condusă de doctorul Emil Pușcaru. Pentru publicarea rezultatelor cercetărilor efectuate în institut, adică din 1889, a fost inițiată apariția analelor Institutului de Patologie și Bacteriologie din București. Mai târziu, în 1893, a inițiat publicația România Medicală, respectiv, în 1895, Arhiv de Science Medical. S-au efectuat cercetări privind pelagra și enterohepatita la om. În vremea aceea, bântuiau câteva moli care făceau prăpăd prin cirezile de animale, boala secetei, udeala roșie. Prin cercetările conduse de Victor Babeș, s-a stabilit că agentul patogen era un parazit care, pătruzând și dezvoltându-se în învelișul celulei roșii, îl rupe, determinând înroșirea urinei. Babeș numește acest parazit Hematococcus. Aplicând aceeași metodă de cercetare, descoperă cauza bolii numită cârcea guloilor. Ca recunoașterea contribuției lui Victor Babeș în acest domeniu, lumea științifică numește aceste boli babesoize. În 1893 este primit în Academia Română. Mai târziu a fost ales de 2 ori vicepreședinte, între 1899-1900 și 1918-1919. Totuși, una dintre contribuțiile fundamentale aduse de Victor Babeș se referă la seroterapie, adică metoda de combatere a unei boli microbiene prin tratarea ei cu serul din sângele celor care s-au vindecat de această boală. Serul, astfel obținut, conține anticorpi care neutralizează microbul și toxinele produse de microb. Metoda pusă la punct de Victor Babeș, seroterapia, a fost privită ca o

victorie în lupta cu bolile microbiene. Trebuie să menționez și tratamentul contra turbării. Vaccinul antirabic a fost descoperit de Louis Pasteur prin prepararea unui ser prelevat de la câini turbați. Victor Babeș a plecat de la un virus izolat de la lupi turbați, iar serul antirabic conține anticorpi gata pregătiți, tratamentul fiind mult mai eficient. Merită menționată prepararea serului antidifteric, care a fost apoi produs în mii de doze distribuite spitalelor sau vândute în farmacii. Trebuie să vă spun că, la insistențele lui Victor Babeș, s-a construit în 1889 un sistem de alimentare cu apă a Bucureștiului, sistem dotat cu filtre cu nisip și cu un sistem de sterilizare a apei. Constructorul sistemului de alimentare cu apă a fost inginerul Elie Radu, cel care a construit și calea ferată Craiova-Calafat. Cu siguranță, acest sistem de alimentare cu apă i-a ferit pe bucureșteni de epidemia de holeră din 1892. Dacă vorbim de holeră, trebuie spus că Victor Babeș a preparat un vaccin antiholeric folosit de armata română în războiul balcanic din 1913. Victor Babeș ține conferințe și publică articole din care rezultă starea de sănătate din România la începutul secolului 20. Iată doar câteva titluri. Regenerarea poporului român, tuberculoza și combaterea ei, expunere de motive pentru crearea unui minister al sănătății publice. În 1918, după Marea Unire, conducerea Universității din Cluj îi trimite o scrisoare, citez: Consiliul dirigent roagă pe domnul profesor Babeș să aducă jertfa de a primi catedra de anatomie patologică și de bacteriologie la noua universitate, al cărei tineret va fi fericit să urmeze vestitele cursuri ale profesorului Babeș. Am încheiat citatul. În martie 1925, la propunerea Ministerului Instrucțiunii Publice, Institutul de Patologie și Bacteriologie din București va primi numele Institutul Dr. Victor Babeș. Citez: ca un omagiu pentru multele descoperiri fundamentale pornite de aici și destinate să renoveze știința medicală, să ridice sănătatea publică mondială și, în special, regenerarea sanitară a poporului român. Am încheiat citatul. Victor Babeș a încetat din viață în 19 octombrie 1926. Avea 72 de ani. Un bust care îl reprezintă pe Dr. Victor Babeș este amplasat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În București funcționează Muzeul Memorial Dr. Victor Babeș. Mai multe spitale poartă numele Dr. Victor Babeș. Câte o stradă din Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și multe alte orașe poartă numele Dr. Victor Babeș. Spitalul de boli infecțioase din Craiova, situat pe strada Sărari, are rădăcini care încep de la 1900, iar din 1957 i s-a atribuit numele Dr. Victor Babeș. Un bust al doctorului Victor Babeș este amplasat în grădina botanică din Craiova. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Dr. Victor Babeș, vă sugerez ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să faceți o plimbare prin grădina botanică din Craiova. De la intrare, mergeți spre sere. Bustul doctorului Victor Babeș este într-o companie selectă: poetul Alexandru Macedonski și profesorul Alexandru Buia. De aici, mergeți pe calea București până la intersecția cu strada Sărari. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, înființat prin 1900, are, din 1957, patronimul Dr. Victor Babeș. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă doresc toate cele bune!

existentă lăsă. Spune-mi ce vezi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Tarsu.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
12: 4.500.
11: 5.000. 5.000 odată.
12: 5.500.
11: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
13: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
14: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
17: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: 112, urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău

0: afacerea noastră.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Radio Sud și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmure la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedic din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Radio, Radio South. South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251 708 542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

0: Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în context european și Audit Intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud, lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 cu muzică bună, informații interesante și, bineînțeles, cu foarte multă energie alb-albastră. Deoarece Universitatea Craiova va lupta în această seară să rămână în Europa League, Universitatea Craiova și CUPS se reîntâlnesc în această seară pentru returul din turul al treilea preliminar al Europa League după 1-1 în tur în Finlanda. Meciul se joacă de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, iar publicația fanatic.ro a anunțat că până ieri se vânduseră peste

0: 15.000 de abonamente vândute înainte de începerea sezonului. Dacă se califică, oltenii o vor întâlni pe Ararat Armenia, care a fost eliminată din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Partida va fi difuzată în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Așadar, avem meci în această seară de la ora 20, Universitatea Craiova Cups pe stadionul Ion Oblemenco. Cred că mai sunt bilete, așa că dacă aveți ocazia, ar fi bine să susțineți echipa de pe stadion. Olivia Dean v-am pregătit pentru prima jumătate de oră la Happy Hour, să ascultăm și MC Hammer, Can't Touch This, dar și Scorpions. La 11:30 ne întâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică de parenting Părinți pe frecvență.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedic din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă propun un mic exercițiu. Închideți pentru o clipă ochii și gândiți-vă la una dintre cele mai frumoase amintiri din copilăria voastră. Poate o vacanță la bunici, poate o plimbare cu tatăl prin pădure, poate o seară în care ați stat cu familia pe o pătură privind stelele. Observați ceva interesant? De cele mai multe ori nu ne amintim obiectele, nu ne amintim nici ce haine purtam, nu ne amintim cât au costat experiențele noastre. Ne amintim oamenii, ne amintim emoțiile, ne amintim cum ne-am simțit. Și tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale unei vacanțe reușite. Mulți părinți simt o presiune enormă. Presiunea de a le oferi copiilor experiențe speciale, vacanțe memorabile sau activități spectaculoase, momente perfecte. Dar cercetările ne arată ceva foarte interesant. Psihologii care studiază memoria autobiografică au observat că amintirile care rezistă în timp nu sunt neapărat cele mai costisitoare sau cele mai spectaculoase. Sunt cele încărcate emoțional. Sunt momentele în care copilul s-a simțit văzut, iubit, acceptat, conectat. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța experiențelor de conectare în dezvoltarea sentimentului de siguranță și apartenență. Cu alte cuvinte, ceea ce rămâne în memoria copilului nu este doar ceea ce a făcut, este mai ales felul în care s-a simțit în relația cu oamenii importanți din viața lui în momentul acela. Așadar, cum construim amintiri care rămân cu copilul? Creați ritualul simple. Nu trebuie să fie ceva extraordinar. Poate fi o înghețată în fiecare vineri seara, o plimbare după cină, o seară de povești, un picnic în parc. Copiii iubesc ritualurile pentru că oferă predictibilitate și conectare. Fiți prezenți cu adevărat. Într-o lume plină de notificări, de ecrane, atenția a devenit unul dintre cele mai valoroase cadouri pe care ni le putem oferi unii altora. Uneori, 5 minute de prezență autentică valorează mult mai mult decât o oră petrecută împreună, dar distrași de alte lucruri. Apoi, aveți în vedere să lăsați loc pentru conversații. Multe dintre amintirile puternice nu apar în activitățile planificate. Apar în conversațiile spontane, în drumul spre casă, la o plimbare, la masă, atunci când copilul simte că este ascultat. Și nu urmăriți perfecțiunea. Poate cea mai mare capcană a vremurilor noastre este dorința de a crea momente perfecte. Dar copilăria nu are nevoie de perfecțiune. Are nevoie de autenticitate. Uneori cele mai frumoase amintiri se nasc tocmai din momentele simple și imperfecte. La finalul verii, copiii nu își vor aminti fiecare activitate pe care au făcut-o, dar își vor aminti cum s-au simțit, își vor aminti cine a avut timp pentru ei, cine i-a ascultat, cine a râs împreună cu ei, cine a fost acolo, pentru că, în cele din urmă, copilăria nu este o colecție de evenimente, este o colecție de relații și emoții. Iar cele mai valoroase amintiri nu se cumpără și nu se programează în calendar. Se construiesc încet, zi după zi, în momente simple petrecute împreună. Pentru că peste ani, copiii noștri poate nu își vor aminti tot ce le-am spus, dar își vor aminti cu siguranță cum i-am făcut să se simtă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei,

0: beat, only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Yesterday, am ascultat la Happy Hours la Radio Sud la 11:53. Avem o atenționare cod galben de inundații. Meteorologii și hidrologii au anunțat instabilitatea atmosferică, iar cursul de apă din bazinul hidrografic Amaradi, aparent județelor Gorj și Dolj, se află până dimineața la ora 9 sub atenționare cod galben de inundații. Până la aceeași oră este activă și o avertizare similară pentru alte 4 bazine.

0: 20 de grade, 29 de grade Celsius astăzi, 29 de grade vor fi și mâine, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 19 grade Celsius. Ne bucurăm de această răcorire, deoarece începând de săptămâna viitoare vor mai crește temperaturile până spre 37 de grade Celsius joia viitoare. Până atunci însă, muzică bună pe ultima 100 de metri în prima oră la Happy Hours. V-am pregătit Sting, ascultăm și David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young, și ne reauzim după 12 într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

Elton John și Dua Lipa cu o piesă din 2021 într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. 12:09, este momentul să vorbim puțin despre evenimentele zilei de 13 august. Notăm pentru început anul 1595, atunci când avea loc bătălia de la Călugăreni. Mihai Viteazul a înfrânt oasta otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. Știm foarte bine din scrisoarea a treia. Când era Mircea cel Bătrân, bineînțeles. 13 august 1862, înființarea Ministerului Afacerilor Străine al României, iar în 1894, chimistul Sir William Ramsay și fizicianul John William Strutt au anunțat la Oxford descoperirea unui nou gaz, și anume argonul. În 1906 a fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România, iar la 13 august 1961, în noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului, separarea est-germanilor de berlinezii din vest, a rezistat până la 9 noiembrie 1989. În 2004, la 13 august, avea loc deschiderea Jocurilor Olimpice din 2004 la Atena, iar astăzi, în 2026, David Popovici a încheiat cursa după o performanță a zilei, o cursă în care și-a asigurat primul loc fără să forțeze. Asta se întâmplă în semifinalele probei de 200 de metri liber.

Mondial. Semifinalele se desfășoară tot astăzi de la ora 19:41 de minute sau de la 19:45 de minute. Europenele de natație se desfășoară la Paris, iar TVR1 este televiziunea care va transmite și în această seară aceste campionate de natație.

0: dacilor, o sărbătoare globală dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la provocările și experiențele unice ale stângacilor. Această zi evidențiază creativitatea, adaptabilitatea, dar și caracterul distinctiv al stângacilor, care reprezintă aproximativ 10% din populația lumii. Muzica e pregătită pentru această oră de Happy Hours. Come to me, ascultăm imediat și piesă nouă semnată Maroon 5. Ora aceasta avem și Take That, How Deep Is Your Love. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio City, fabricat în Craiova.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de

0: cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Veștile bune continuă să sosească, iar Craiova este un oraș al evenimentelor. După anunțul făcut săptămâna aceasta de Opera Română Craiova, acela că festivalul Intensity va avea loc și anul acesta, iar primii invitați anunțați sunt Puia, într-un proiect care îmbină universul său artistic cu elemente de muzică clasică, și Irina Baianț, una dintre vocile reprezentative ale noii generații de artiști lirici. Iată că și Filarmonica Oltenia anunță că între 12 și 14 septembrie sărbătorim 10 ani de Craiova Jazz Festival. 3 seri intense, proiecte speciale și concerte în aer liber, de la Sala Filarmonicii la Silent Garden și Grădina Bibliotecii Alexandru și Alicia Aman din Craiova. Este un program foarte detaliat pe pagina de Facebook a Filarmonicii Oltenia Craiova pentru sâmbătă, duminică și luni 14 septembrie. Deja s-au pus în vânzare biletele și abonamentele pentru cei care doresc să se asigure că vor avea locuri la acest eveniment. Așadar, Craiova Jazz Festival, ediție specială, 10 ani, marcată între 12 și 14 septembrie. Revenind la festivalul Intensity, începând de ieri, sunt puse în vânzare și abonamentele pentru zilele de festival de la Craiova, iar biletele, cei care preferă Intensity Classical Edition pot achiziționa un abonament dedicat la prețul de 250 de lei. Abonamentul pentru celelalte evenimente ale festivalului Elena Teodorini, în organizarea celor de la Opera Română Craiova, este disponibil abonamentul la prețul de 650 de lei. Este un eveniment, zic eu, așteptat de craioveni. Parcă au fost cârcotași care nu au crezut în acest festival Intensity de la Craiova, pentru că este o competiție acerbă cu alte orașe care au tradiție în festivaluri din țara noastră. Însă ne bucurăm de cele două zile de evenimente anunțate, 25 și 26 septembrie la Sala Polivalentă. 12 și 32 de minute în continuare la Happy Hours. V-am pregătit Rostia și Stevie Wonder. Ascultăm și Miley Cyrus cu Flowers.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Gloria, pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Doj au anunțat astăzi că polițiștii din cadrul Inspectoratului Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu polițiști din cadrul Biroului Județean de Poliție Transportul Doj au desfășurat o activitate informativ-preventivă în cadrul campaniei Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți. Campania se desfășoară în perioada august-decembrie 2026 și are ca scop creșterea gradului de informare și conștientizare a populației privind riscurile determinate de nerespectarea regulilor și normelor de conduită în incinta stațiilor de cale ferată, triajelor și zonelor adiacente acestora, în vederea prevenirii accidentelor produse prin electrocutare. În cadrul activității, polițiștii au discutat cu cetățenii, în special cu tinerii, despre proiectele la care se expun, pericolele la care se expun atunci când pătrund în zone nepermise sau urcă pe vagoane, locomotive, ori alte elemente ale infrastructurii feroviare, pentru a face fotografii sau videoclipuri destinate rețelelor de socializare. Prin materialele preventive distribuite sub mesajul Salvează vieți cu un share, cetățenii sunt încurajați să scaneze codul QR pentru a accesa materialul video dedicat acestei problematici și să transmită mai departe informațiile, astfel încât mai mulți tineri să conștientizeze pericolele la care se expun. Pe parcursul activității au fost abordate și alte teme de interes pentru siguranța cetățenilor, au mai precizat reprezentanții IPJ Dolj. Astfel, în cadrul campaniei Prevenția face diferența, polițiștii au transmis recomandări pentru prevenirea infracțiunilor împotriva patrimoniului și protejarea bunurilor personale, precum și informații privind utilizarea în siguranța internetului, protejarea datelor personale și identificarea și evitarea tentativelor de înșelăciune din mediul online. Prin astfel de activități, polițiștii urmăresc dezvoltarea unei atitudini preventive și responsabile în rândul cetățenilor și conștientizarea faptului că respectarea regulilor de siguranță în zona infrastructurii feroviare poate preveni producerea unor evenimente cu consecințe grave. O fotografie sau un videoclip nu merită un risc care vă poate costa viața, este concluzia reprezentanților IPJ Dolj. 27 de grade Celsius la această oră în Craiova. Avem parte de cer însorit. Meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 19 grade, iar maxima de astăzi nu va atinge 30 de grade Celsius. Mâine vom avea 29 de grade la Craiova și cer parțial însorit. Weekendul va fi unul foarte bun, 30-32 de grade, respectiv sâmbătă și duminică, și cer însorit. 5 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până atunci, Shakira, iar o nouă oră este deschisă de Queen cu I Want to Break Free.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Piesa de debut din 2006, You Give Me Something, al lui James Morrison, a ajuns pe prima poziție în Anglia, la fel ca și albumul său Undiscovered, cel al doilea material de discografic al lui James Morrison, se intitulează Songs For You, cel mai recent single de pe acest album fiind duetul cu artista canadiană Nelly Furtado pentru Broken Strings. James Morrison s-a născut la 13 august 1984. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare un an important pentru industria muzicală. Este vorba despre anul 1964, atunci când The Supremes înregistrau Baby Love în studio, devenită piesa number one în Statele Unite, dar și în Marea Britanie. Un an mai târziu, la 13 august 1965, trupa The Beatles pleacă în turneu în America de Nord, iar în 1966, Revolver, cel de-al șaptelea album Beatles, cucerea clasamentul din Marea Britanie. La 13 august 1971, John Lennon părăsea definitiv Marea Britanie, stabilindu-se la New York, iar trupa Pink Floyd susținea la Melbourne întâiul concert pe tărâm australian. Notăm și anul 1977, atunci când la 13 august, Yes ajunge pentru a doua oară pe cea mai înaltă poziție în topul britanic, Going for the One, iar în 1994, muzicieni ai formațiilor Oasis și The Verve sunt arestați după ce distrug barul unui hotel și intră prin infracție într-o biserică pentru a fura vin. Ziua de 13 august anul 1999, mariajul dintre Mick Jagger și modelul Jerry Hall este declarat nul în instanță. Cei doi se căsătoriseră în Bali, iar nunta nu era recunoscută în Marea Britanie. Încheiem istoricul muzical al zilei de 13 august cu anul 2004, atunci când Angels, piesa lui Robbie Williams, era votată ca fiind cel mai bun single care nu a ajuns vreodată number one, potrivit unui sondaj realizat de postul de televiziune VH1. Robbie Williams și Angel ascultăm și noi în continuare la Happy Hours. Harry Styles vine cu American Girls, avem și Wet Wet Wet pe final de oră cu Love Is All Around. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la

0: Hausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

de un vânt ușor și de cer însorit, parțial. 28-29 de grade este maxima anunțată astăzi pentru Craiova, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 19 grade Celsius. Cursul de apă din bazinul hidrografic Amaradia, aferent județelor Gorj și Dolj, se află până mâine dimineață la ora 9 sub o atenționare cod galben de inundații. Până la aceeași oră este activă o avertizare similară pentru alte 4 bazine hidrografice. Sunt vizate județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. În 7 minute intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până

Marc Anthony în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, 14:08. Este risc major de incendii în Grecia. Avertismentul vine pe vârful sezonului turistic, iar grecii se pregătesc să sărbătorească Sfânta Maria. Avertismentul a fost emis într-un moment în care sezonul turistic se află în plină ascensiune. Grecia se află în stare de alertă în condițiile unui risc extrem de incendiu de categoria 5 în Atica, în Grecia centrală, în Peloponez și nordul Mării Egee. Pentru restul țării se menține un nivel 4 de risc foarte ridicat, iar în paralel sunt prognozate vânturi puternice și mare foarte agitată. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca incendii, în timp ce patrulele aeriene și supravegherea zonelor cu risc sunt intensificate. În același timp, astăzi și mâine, punctul culminant va fi atins la ieșirea din Atena pentru sărbătoarea de 15 august de Sfânta Maria. Porturile Pireu, Rafina și Lavrio sunt foarte, foarte aglomerate, iar călătorii sunt sfătuiți să ajungă din timp să verifice disponibilitatea biletelor. Așadar, pentru cei care vă făceați planuri pentru Sfânta Maria în Grecia, ei bine, trebuie să fiți cu ceva mai multă băgare de seamă decât de obicei. Să sperăm că vacanța nu va fi stricată de aceste incendii. Ascultăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, Demis Russo. Imediat avem și Another Love, dar și Pretenders cu I Got You Babe. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica zilnică.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august, la Inspire Cinema.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Harett.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă propun un mic exercițiu. Închideți pentru o clipă ochii și gândiți-vă la una dintre cele mai frumoase amintiri din copilăria voastră. Poate o vacanță la bunici, poate o plimbare cu tatăl prin pădure, poate o seară în care ați stat cu familia pe o pătură privind stelele. Observați ceva interesant? De cele mai multe ori nu ne amintim obiectele, nu ne amintim nici ce haine purtam, nu ne amintim cât au costat experiențele noastre. Ne amintim oamenii, ne amintim emoțiile, ne amintim cum ne-am simțit. Și tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale unei vacanțe reușite. Mulți părinți simt o presiune enormă. Presiunea de a le oferi copiilor experiențe speciale, vacanțe memorabile sau activități spectaculoase, momente perfecte. Dar cercetările ne arată ceva foarte interesant. Psihologii care studiază memoria autobiografică au observat că amintirile care rezistă în timp nu sunt neapărat cele mai costisitoare sau cele mai spectaculoase. Sunt cele încărcate emoțional. Sunt momentele în care copilul s-a simțit văzut, iubit, acceptat, conectat. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța experiențelor de conectare în dezvoltarea sentimentului de siguranță și apartenență. Cu alte cuvinte, ceea ce rămâne în memoria copilului nu este doar ceea ce a făcut, este mai ales felul în care s-a simțit în relația cu oamenii importanți din viața lui în momentul acela. Așadar, cum construim amintiri care rămân cu copilul? Creați ritualul simple. Nu trebuie să fie ceva extraordinar. Poate fi o înghețată în fiecare vineri seara, o plimbare după cină, o seară de povești, un picnic în parc. Copiii iubesc ritualurile pentru că oferă predictibilitate și conectare. Fiți prezenți cu adevărat. Într-o lume plină de notificări, de ecrane, atenția a devenit unul dintre cele mai valoroase cadouri pe care ni le putem oferi unii altora. Uneori, 5 minute de prezență autentică valorează mult mai mult decât o oră petrecută împreună, dar distrași de alte lucruri. Apoi, aveți în vedere să lăsați loc pentru conversații. Multe dintre amintirile puternice nu apar în activitățile planificate. Apar în conversațiile spontane, în drumul spre casă, la o plimbare, la masă, atunci când copilul simte că este ascultat. Și nu urmăriți perfecțiunea. Poate cea mai mare capcană a vremurilor noastre este dorința de a crea momente perfecte. Dar copilăria nu are nevoie de perfecțiune. Are nevoie de autenticitate. Uneori cele mai frumoase amintiri se nasc tocmai din momentele simple și imperfecte. La finalul verii, copiii nu-și vor aminti fiecare activitate pe care au făcut-o, dar își vor aminti cum s-au simțit, își vor aminti cine a avut timp pentru ei, cine i-a ascultat, cine a râs împreună cu ei, cine a fost acolo, pentru că, în cele din urmă, copilăria nu este o colecție de evenimente, este o colecție de relații și emoții. Iar cele mai valoroase amintiri nu se cumpără și nu se programează în calendar. Se construiesc încet, zi după zi, în momente simple petrecute împreună. Pentru că peste ani, copiii noștri poate nu își vor aminti tot ce le-am spus, dar își vor aminti cu siguranță cum i-am făcut să se simtă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Save Your Kisses For Me pe final de Happy Hours la Radio Sud de la 14:48. Avem 27 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă de 28 de grade, 19 grade Celsius va fi minima nopții următoare, iar ziua de mâine nu va trece ca și valoare termică de 29 de grade Celsius la Craiova. Ne bucurăm de această răcorire a vremii. De cel mai mult însorit, chiar și sâmbătă și duminică, 30-32 de grade Celsius, este foarte bine. Până mâine dimineață este în vigoare o atenționare cod galben de risc de inundații. Cursul de apă din bazinul hidrografic Amaradia, aferent județelor Gorj și Dolj, se află până la ora 9 mâine dimineață sub o atenționare cod galben de inundații. Până la aceeași oră este activă și o avertizare similară pentru alte 4 bazine hidrografice. Sunt vizate județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Este o seară mare pentru Universitatea Craiova. În această seară va întâlni din nou CUPS în returul pe teren propriu de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Se luptă știința în această seară să rămână în Europa League. Cele două formații se întâlnesc pentru returul din turul al treilea preliminar al Europa League după 1-1 în tur în Finlanda. Iar meciul va începe la ora 20, așa cum spuneam, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Până ieri se vânduseră peste 5.000 de bilete pentru această partidă, pe lângă cele 11.000 de abonamente vândute înainte de începerea sezonului. Iar dacă se califică, oltenii o vor întâlni pe Ararat Armenia, care a fost eliminată din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. De asemenea, pentru cei care nu reușiți să ajungeți la stadion, partida va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cu aceste informații încheiem aici ediția de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, pe mâine să ne auzim cu bine!

0: Only on Radio South.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Radio Sud.

South, 97.4 FM.

0: on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: beat it only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Ecoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio Radio Show.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Jack și vrejul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și derăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare. Of, avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara. Altfel, o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara, azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
4: Încotro mergi?
3: L-a întrebat omulețul.
4: La târg, să vând vaca,
3: i-a răspuns Jack.
4: O cumpăr eu,
3: a zis omulețul.
4: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
3: Fasole? S-a strâmbat Jack. Nu-mi trebuie mie fasole, am nevoie de bani.
4: Dar boabele astea sunt fermecate,
3: a răspuns omulețul.
4: Sădește-le la noapte, iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
3: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
4: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
3: a țipat mama lui.
4: Cum o mai scoatem la capăt acum?
3: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând.
4: Uf, sărăcuțul,
3: îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
4: Un vrej de fasole!
3: A chiuit Jack.
4: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
3: Vrejul de fasole era înalt până la cer. Oare până unde fi crescut? S-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe vrej. Până sus de tot. Acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă, a zis Jack încet cu răsuflarea tăiată.
4: Ce cauți aici, băiețelule?
3: L-a întrebat ea furioasă.
4: Vă rog,
3: a zis Jack,
4: ați putea să-mi dați ceva de mâncare? Tu o să fii mâncare dacă nu ștești de aici,
3: a răspuns uriașa.
4: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
3: Vă rog, a insistat Jack,
4: mi-e atât de foame. Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
3: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. S-a auzit deodată și castelul a început să se zguduie din temelie.
4: Păzea!
3: A strigat uriașa.
4: S-a întors bărbatul meu!
3: Repede! I-a zis ea băiatului.
4: Ascunde-te aici!
3: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
4: Ce-i cu mirosul ăsta?
3: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
4: Unde-i mâncarea mea?
3: A răgnit el.
4: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort, din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule,
3: a zis uriașa.
4: Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie.
3: Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun.
4: Adu găina în coa,
3: a poruncit el. Sătia i-a adus repede găină.
5: Fă-o nou,
3: a tunat uriașul.
0: Un ou de aur,
3: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa l-a înhățat pe Jack din borcan.
0: Acum e momentul,
3: i-a șoptit ea.
0: Fugi, Jack, fugi!
3: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbugit-o spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
5: Ulbețel!
3: A strigat uriașul.
5: Te mănânc! Te mănânc!
3: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
0: Mama!
3: A început Jack să urle în timp ce cobora.
0: Adu topoarele! Ce-i cu cizmaia cât toate zilele?
3: A strigat mama de jos.
0: E un uriaș!
3: Repede! A zis Jack.
0: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole!
3: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vrejul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un ou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci. Noapte bună!
6: Fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă prezint câteva repere din viața medicului George Litarczek, părintele anesteziei în România. Nu avem cultura controlului medical preventiv. Altfel spus, mergem la doctor doar când ne doare ceva. Găsim temeri ce pretexte. Nu mergem nici la dentist, la stomatolog, pentru un control preventiv de rutină. Cel mai adesea dăm vina pe durere. În ultimii ani, medicina a evoluat la toate capitolele, inclusiv la manevrele care preced actul medical. Spre exemplu, dentistul face o anestezie de scurtă durată, lângă dintele care trebuie tratat, cu un spray, apoi face o injecție pentru anestezia propriu-zisă. La fel se procedează acum și în alte intervenții, în chirurgia mică sau chirurgia mare. În țara noastră, începuturile în anestezia modernă au fost făcute de către doctorul George Litarczek. George Litarczek s-a născut la data de 22 decembrie 1925 în Boston, Statele Unite ale Americii, unde părinții săi, medici, urmau un stagiu de perfecționare în medicină, nutriție și diabet, respectiv histologie. Străbunicul său, Anton Litarczek, originar din Austria, s-a stabilit la București prin anul 1840, unde își deschisese un atelier pentru confecționarea și repararea bijuteriilor. Se spune că a confecționat coroana regelui Carol I. Bunicul său, Carol Litarczek, a studiat ingineria la Zurich și a profesat la Craiova ca inginer șef al orașului. S-a ocupat de alimentarea cu apă și de uzina electrică, amplasată în Valea Vlăicii. În arhive se păstrează documente din 1890 semnate de Carol Litarczek privind respingerea sistemului de alimentare cu curent electric alternativ a orașului Craiova și adoptarea rețelelor de curent continuu, deși acestea nu puteau depăși lungimea de 1,5 km. De asemenea, se păstrează documente din 1896 semnate de Carol Litarczek în calitate de director al uzinei electrice cu numele a 39 de străzi din Craiova și numărul de lămpi electrice montate pe acestea. Tatăl lui George Litarczek, Gheorghe Litarczek, a copilărit la Craiova și a făcut studii de medicină la München și la Berlin. S-a căsătorit în 1921 cu Stella, mama lui George Litarczek, iar în 1924 au plecat în America. În 1926, părinții lui George Litarczek au venit în Anglia, la Cambridge, unde au rămas până în 1927, când s-au reîntors în București. Deoarece părinții erau ocupați cu activitatea de la spital, George Litarczek a crescut cu guvernante englezoaice în Anglia, nemțoaice și franțuzoaice la București. Așadar, a învățat engleza, germana și franceza în casă, copil fiind. A făcut școala elementară, gimnazială și liceul Spiru Haret din București și a susținut bacalaureatul în 1944, în timpul războiului, când Bucureștiul era bombardat. Iată cum își amintește George Litarczek această perioadă. Citez. Dar partea interesantă este că te duceai la scris. Începeai să scrii și suna alarma. Și lăsai caietul și creionul, stiloul pe masă și se pleca. Și rămâneau acolo, iar toată lumea pleca. Am încheiat citatul. Deși, ca elev, a lucrat vara la un atelier pentru reparații auto, a ales să urmeze facultatea de medicină. Desigur, a contat meseria tatălui său, dar și desele perioade în care vizita spitalul și asista la activitățile specifice. Iată ce spunea George Litarcek într-un interviu despre această perioadă. Citez. Păi, n-aveam de ales decât medicină sau politehnică. Alminter mă lua la armată. Domnule, ce să spun? Nu cred că alegeam altceva decât medicina, pentru că eram deja axat pe medicină. Făcusem laboratoarele astea, eram cu atmosfera de spital, deja eram oarecum intrat în pâine. Plus că taică-miu, când am dat admiterea, n-a prea mai trebuit să învăț mare lucru pentru ce se cerea acolo. Știam mai mult decât era în toate cărțile uzuale. Plus că eu am fost un tip care nu l-am contestat pe taică-meu, spre deosebire de fiul meu, care zice că el e altă generație și că nu mă potrivesc eu cu generația lui. Probabil că nu mă potrivesc cu generația actuală. Dar eu cu taică-meu m-am împăcat foarte bine și cu mentalitățile și cu sfaturile și modul lui. Viața e o anumită disciplină pe care trebuie să o ai. Trebuie să ai conștiința faptului că dacă cu mâna ta ai făcut ceva, a ieșit o treabă bună. Ăsta este un lucru esențial. Asta îți dă și conștiinciozitate față de bolnavul pe care îl ai în față. Să-l examinezi, să-l judeci, să gândești, să te pui în pielea lui, să vezi cum poți să faci să-l ajuți. Și când nu știi, să nu te dai mare și să-i faci ce nu știi. Asta este la medicină cel mai grav. Când doctorul nu știe, dar ca să-ți ia banii, îți face ceva care poate să fie catastrofal. Am încheiat citatul. Așadar, din toamna anului 1944, începe cursurile la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, pe care le finalizează în 1950. Își începe activitatea la Spitalul Colțea, secția reanimare. Directorul Spitalului Colțea era atunci academicianul Nicolae Hortolomei. George Litarcek, medic tânăr, cu vocație pentru medicină, începe să folosească, încă din 1951, metode moderne pentru anestezia pacienților. Mai mult, a organizat cursuri de calificare a medicilor în domeniul anesteziei și a făcut demersurile necesare pentru ca, începând cu anul 1957, să fie recunoscută oficial specialitatea de medic-anestezist. Din acest motiv, George Litarcek este considerat părintele anesteziei în România. Iată cum descrie doctorul George Litarcek, într-o carte publicată după mulți ani, acest moment de început. Citez. Și a venit și ziua de 3 martie 1951. Eram de gardă cu un coleg chirurg. Pe la orele 9 seara se anunță o urgență. Spitalul Colțea, având misiunea de a asigura urgențele pentru toate specialitățile. Era un băiat de vreo 12 ani, care avea o fractură deschisă de gambă, care trebuia operată. Fiind copil și șocat după accidentul avut, ne-am hotărât să nu îi facem rahianestezie, ci anestezie generală. După ce i-am făcut inducție, bineînțeles pe mască, mi-a venit ideea să încerc să-l intubez traheal și cum instrumentul se găsea într-unul din sertarele aparatului de anestezie, am luat laringoscopul cu lama de mărime medie, l-am introdus, am văzut glota și am băgat sonda fără balonaș în trahee. Etanșarea pe atunci se făcea cu meșe chirurgicale. S-a terminat operația, s-a terminat și anestezia și când pacientul nu a mai suportat sonda, i-am scos-o. Era pe la 11:30 noaptea. Făcusem prima mea anestezie cu intubație traheală, care era și prima anestezie de acest fel din România. Ulterior, avea să se scrie despre acel episod că așa a început anestezia modernă în țara noastră. Așa s-a născut, în sânul clinicii de la Colțea, noua specialitate numită anesteziologia, recunoscută ca specialitate în legea sanitară din 1957. Am încheiat citatul. În citatul menționat se vorbește despre existența unui aparat de anestezie. Ei bine, prin 2021, într-un interviu acordat de George Litarczyk, acesta menționează că aparatul fusese cumpărat de academicianul Nicolae Hortolomei din banii lui în 1950, când fusese în America. Profesorul Hortolomei i-a dat aparatul lui George Litarczyk, numit de colegi Șurubelul, pentru că era pasionat de partea tehnică a echipamentelor medicale și i-a cerut să învețe să lucreze cu el. Așadar, tehnologia are un rol important în evoluția medicinei. Acesta a fost începutul. George Litarczyk a organizat cursuri de formare la nivel național în specialitatea anestezie. Documentele menționează că în intervalul 1960-1989 au participat peste 2000 de medici la aceste cursuri. Mulți dintre aceștia au continuat să se specializeze în anestezie și terapie intensivă, ATI, obținând titlul profesional de medic secundar sau medic primar. Este locul, stimați ascultători, să fac o precizare despre munca medicilor. În ultimii ani, prin intermediul posturilor de televiziune, dar și a celorlalte platforme media, suntem mereu în contact cu imagini și comentarii legate de evenimente care ne emoționează. Deși nu știm mare lucru despre cum trebuie gestionate situațiile de urgență, ne întrecem în a face comentarii. Cu cât suntem mai virulenți, mai agresivi, avem impresia că noi, cei care comentăm stând pe margine, am putea gestiona mai bine situațiile de urgență. În acest context, iată ce declara George Litarczyk într-un interviu despre cunoscutul caz colectiv. Citez: eu zic că medicina românească s-a descurcat foarte bine. La o oră după incendiu, în spitale erau 70 de bolnavi protezați respirator. Se leagă unii că au fost resuscitați pe trotuar. Așa se face. Întâi îl resuscitezi unde e și apoi îl miști. Prințesa Diana a fost resuscitată în mașină, intubată în mașină și abia apoi descarcerată și a ajuns vie în sala de operație. Am încheiat citatul. I-au fost pacienți nume celebre. Iată ce spunea George Litarczyk într-un interviu acordat în 2007, când avea 82 de ani. Citez: în fața mea, pacientul nu are nume, nu are poziție socială. Este un om care are o suferință și care trebuie tratat. Am încheiat citatul. Unul dintre pacienții săi a fost și Gheorghe Gheorghe Udej, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 1961-1965. Iată ce povestea George Litarczyk. Citez: la prima anestezie pe care i-am dat-o lui Gheorghe Gheorghe Udej, mi s-a cerut să scriu înainte un fel de protocol referitor la modul în care se va desfășura anestezia. A trebuit să scriu pas cu pas ce urma să fac și ce soluție există dacă ceva nu merge cum trebuie. I-am făcut lui Gheorghe Udej o testare cu anestezicele locale cu care medicul chirurg voia să-i facă rahianestezia, adică pacientul să rămână treaz în timpul operației. După aceste teste, medicul chirurg, dar și cei care supravegheau operația, au acceptat propunerea mea de a-i face anestezie generală. După această întâmplare, a crescut încrederea celorlalți în mine. Am încheiat citatul. Doctorul George Litarcek era recunoscut printre medici ca un om cu sânge rece. Iată ce spunea prin 2007. Citez. Când este o urgență, să nu te grăbești, pentru că atunci faci erori. Am încheiat citatul. A fost un creator, un inovator, pentru că spunea el, citez, eu tot ce am făcut în viața mea nu am făcut măimuțărește, copiind. Am căutat să înțeleg. Am încheiat citatul. A fost mereu un optimist care spunea, citez, întotdeauna m-am mulțumit cu ce am avut. Nu este important ce ai. Important este ce poți să faci cu ce ai. Am încheiat citatul. A scris prima carte de anestezie din România. În 1962 a fost decorat cu Ordinul Muncii, clasa a treia. În 1981 a primit Ordinul Meritul Sanitar, clasa a treia. Iar în anul 2000, Ordinul Steaua României în gradă de mare ofițer, ca de obicei. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată azi, doctorul George Litarcek, vă recomand să vă luați un răgaz de o oră și să urmăriți pe YouTube interviul realizat de Eugenia Vodă cu doctorul Litarcek sau interviul realizat de Ionuț Dragotescu.

0: Mami, să știi că deja m-am suvălat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Jack și vrenjul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și dărăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare. Of, avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara. Altfel, o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara, azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
4: Încotro mergi?
1: L-a întrebat omulețul.
4: La târg, să vând vaca,
1: i-a răspuns Jack.
4: O cumpăr eu,
1: a zis omulețul.
4: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
1: Fasole? S-a strâmbat Jack.
4: Nu-mi trebuie mie fasole, am nevoie de bani.
5: Dar boabele astea sunt fermecate,
1: a răspuns omulețul.
4: Sădește-le la noapte, iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
1: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
4: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
1: a țipat mama lui.
4: Cum o mai scoatem la capăt acum?
1: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând. Uf, sărăcuțul, îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
4: Un vrej de fasole!
1: A chiuit Jack.
4: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
1: Vrejul de fasole era înalt până la cer. Oare până unde o fi crescut? S-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe vrej. Până sus de tot, acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă, a zis Jack încet cu răsuflarea tăiată.
5: Ce cauți aici, băiețelule?
1: L-a întrebat ea furioasă.
4: Vă rog,
1: a zis Jack,
4: ați putea să-mi dați ceva de mâncare?
5: Tu o să fii mâncare dacă nu șterși de aici,
1: a răspuns uriașa.
5: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
4: Vă rog,
1: a insistat Jack,
4: mi-e atât de foame.
5: Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
1: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. S-a auzit odată și castelul a început să se zguduie din temelie.
5: Păzea!
1: A strigat uriașa.
5: S-a întors bărbatul meu.
1: Repede, i-a zis ea băiatului.
5: Ascunde-te aici!
1: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
5: Ce-i cu mirosul ăsta?
1: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
5: Unde-i mâncarea mea?
1: A răgnit el.
5: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort, din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule,
4: a zis uriașa.
5: Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie.
4: Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun.
5: Adu găina în coa,
4: a poruncit el. Sătia i-a adus repede găină.
6: Fă-o nou,
4: a tunat uriașul.
0: Un ou de aur,
4: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa l-a înhățat pe Jack din borcan.
0: Acum e momentul,
4: i-a șoptit ea.
0: Fugi, Jack, fugi!
4: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbugit-o spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
6: Ulbețel!
4: A strigat uriașul.
6: Te mănânc! Te mănânc!
4: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
0: Mama!
4: A început Jack să urle în timp ce cobora.
0: Adu topoarele! Ce-i cu cizma aia cât toate zilele?
4: A strigat mama de jos.
0: E un uriaș!
4: Repede! A zis Jack.
0: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole!
4: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vrejul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un nou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci. Noapte bună!
7: Fabricat în Craiova. Wow! Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.